kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama

0: kira-kira.
1: Nah, yang digoyang buat siapa itu?
0: Dia yang menerbangkan sore ya, Kak Sandra ya. Selamat sore ya.
1: Oke.
0: Selamat hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah, hari merah,